0: zvemashuwa
1: bona
0: kwete zvekunyepa zvemakuwa
1: bona
0: mama vakanditiwa machuwa chingoma chimbuwa kasi manga mansuwa
1: bona
0: tenga takachena zvemashuwa
1: bona
0: kwete zvekunyepa zvemakuwa
1: bona.

Auyanonzi eba ndia gerepa number 20 zwara nasi andia tifurisa msangano eba chitipo wa muka wangawa na matairi. Kwanza kuna kupisa kuna darika kunyengetera. Asia zume zwese zinabasa izi. Nukuti zino guma utange kunyengetera. Nukuti zose azina maturo. Zokwari azina maturo. Thank you. Noku votera eba aripa number top panaba 20 yedu zwara nasi. Ikoti chibataenda pa number 19 yedu zwara nasi ya maka votera emi mukaona yakafanira kuti inde pa number 19 yedu. Avanonzi Minister James avachiti anikumbuke bwana.

idzana imwe udzana udzana nokuti mwana wevanhu uropafadzwa. Zvamaona ndozvishoma pane zvinova kuda kuitwa nedenga. Eni famandipira kwanzi ndiri kuitirwa zvakanaka ini. Lloyd mfundirwa kwanzi ndiri kuitirwa zvakanaka.

chokwa di chacha naye. Let there be light, let there be success. Muri siku kwa nyama kwa uchifu mpanzuri. Makadi zinyu mamu. Hava napakame musasa. Maswela si muzondiwa. Mese zinyu. Achapatabe